0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әр континентте Рим деп аталатын қала бар.
0: Жарнама.
2: Іш қату. Бұл қаншам адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалайша соға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы көрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай оны тазартуға, құрысулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрілер мек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16098-003-E-000-253-04-17.
0: МС радиосында жарнама 356-60-50.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. 12-ші маусымнан бастап Қазақстанда кинофильмдерді кең прокатқа шығармас бұрын міндетті алдын ала сараптамадан өткізу ережелері күшіне енеді. Тиісті құжатқа премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қол қойған деп хабарлайды Қамшы кейзет. Жаңа талаптарға сәйкес фильмді ел аумағында көрсету үшін құқық иесі уәкілетті органға кинотеатрларда көрсетілетін түпнұсқа, нұсқамен толық сәйкес келетін көшірмені ұсынуға міндетті. Сараптама барысында фильм мазмұнында дәстүрлі емес жыныстық қатынастарды насихаттау, педофилия, порнография, сондай-ақ қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністерінің бар-жоғы тексеріледі. Тексеруден өткеннен кейін ғана фильмдерге прокаттық куәлік беріліп, оларды Қазақстан аумағында көрсетуге рұқсат етіледі. Алматыдағы танымал Хилтон қонақ үйі жұмысын тоқтатты. Нәтижесінде шамамен 170 қызметкер бір күнде жұмыссыз қалды деп хабарлайды Орда Кейзет. Қонақ үйдің жабылуына жылдар бойы жалғасқан қаржылық және құқықтық даулар себеп болған айтылады. Нысан банктік несие, банкроттық және меншікке қатысты бірнеше рет иесін ауыстырған. Соңғы кезеңде қонақ үйдің мемлекеттік активтерді басқару компаниясының қарауына өткені хабарланды. Алайда меншік пен заңдылыққа қатысты даулар әлі де толық шешілмеген. Қонақ үй басшылығы сот процестерінің жалғасатынын айтып, өз құқықтарын қорғауға ниетті екенін мәлімдеді. Ал қызметкерлердің жұмыспен қамтылу мәселесі әзірге белгісіз күйде қалып отыр. Елде терроризмге қарсы найза антитеррор 2026 оқу жаттығуы өткізілуде. Маусымның 30-ына дейін жалғасатын шара барысында кей ауданда автокөлік қозғалысы уақытша шектеледі. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитеті терроризмге қарсы орталық штабы хабарлады. Комитет азаматтарды жүргізіліп жатқан оқу жаттығуға түсіністікпен қарауға шақырып отыр. Қазақстанда әскери борышын өтеген 660-тан астам сарбаз жоғары оқу орындарының білім гранттарына ие болды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, биыл бұл бағдарламаға шамамен 4000 сарбаз, яғни мерзімді қызметтегілердің 60% қатысуға өтініш берген. Үздік көрсеткішке ие болған жауынгерлер жауынгерлік дайындық, тәртіп және тапсырмаларды орындау нәтижелері бойынша іріктелді. Ең көп грант Ұлттық Ұлан сарбаздарына беріліп отыр. Бағдарлама әскери қызметті беделін арттырып, жастарды жоғары білім алуға ынталандыруды көздейді. Грант иегерлері тегін оқу, стипендия және жатақхана мүмкіндігіне ие болады.

0: Қырғызстан 2006 жылдан бері тізімде болып келген. Соңғы жылдары ел авиация саласында қауіпсіздік талаптарын күшейтіп әуе жайларды жаңартты. Еуропалық комиссия тексеріс нәтижесін оң бағалап шектеуді алып тастады. Енді Бішкектен Берлин, Лондон және Парижге тікелей рейстер ашу жоспарланып отыр. Мамандар бұл шешім аймақтағы әуе билеттерінің қол жетімділігіне де оң әсер етуі мүмкін екенін айтуда. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 490 теңге 21 тиын, евро 566 теңге 93 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 81 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 26, түнде 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
1: Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады. Қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ 16-01-95-003-е 00-0981-18.
3: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда енді барлық фильмдер прокатқа шықпас бұрын міндетті сараптамадан өтеді. Мәдениет және ақпарат министрлігі бекіткен жаңа ереже бойынша кино өнімдер арнайы комиссияның қарауынан кейін ғана көрерменге ұсынылады. Сараптама барысында фильмдердің мазмұны заң талаптарына сай келетіні тексеріледі. Әсіресе зорлық-зомбылық, экстремизм, порнография және басқа да тыйым салынған контентке ерекше назар аударылады. Сонымен қатар фильмдер жас ерекшелігіне қарай 6+, 12, 14, 16, 18 және 21+ деген 7 санатқа бөлінеді. 18+ және 21+ шектеулері бар туындылар тек белгілі уақыт аралығында ғана көрсетіледі. Ведомствоның айтуынша бұл шара көрермен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және контентті реттеуге бағытталған. Қазақстанда көлік инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Көлік министрінің мәліметінше, биыл 11 мың шақырым автожолда жөндеу жүргізіліп жатыр. Соның ішінде туристік бағыттарда қамтылған. Нәтижесінде Алматы-Өскемен тас жолында жол жүру уақыты 4 сағатқа қысқарды. Сонымен қатар Көкшетау, Бурабай, Қонаев және Балқаш қалаларындағы вокзалдарды жаңарту жұмыстары аяқталуға жақын. 191 жаңа вагон сатып алынып, жазғы маусымда 15 қосымша маршрут іске қосылады. Авиация саласында да жаңалық бар. Қатон-Қарағай, Зайсан және Кендірлі курорттық аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Қазақстанға медициналық қызмет алу мақсатында 80 мыңнан астам шетелдік азамат келген. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Ведомствоның дерегінше, өткен жылы отандық медициналық ұйымдар шетелдік пациенттерге кең көлемде қызмет көрсеткен. Шетелдіктердің Қазақстан медицинасына қызығушылығы жоғары сапа мен қолжетімді бағамен түсіндіріледі. Қазіргі таңда еліміздегі 10 медициналық ұйым халықаралық GCI стандарттарына сай аккредитациядан өткен. Бұл медицина қызмет сапасының халықаралық деңгейде мойындалғанын көрсетеді. Алматы полицейлері оқу жаттығуда граната жарылғаннан зардап шекті. Бұған дейін әлеуметтік желілерде оқу жаттығу кезінде гранаталардың жарылуы салдарынан 15-ке жуық полиция қызметкері зардап шегуі мүмкін деген ақпарат тараған болатын. Казачков офсайт телеграм арнасы екі адамның ауыр жарақат алғанын да жазды. Полиция департаменті бұл деректердің шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді. Ресми ақпаратқа сәйкес, оқиға жоспарлы оқу жаттығу кезінде орын алып, онда өлімге келмейтін жарық дыбыстық гранатаның уақытынан бұрын детонациясы болған. Иран мен Израиль әзірге өзара әскери шабуылдарды тоқтатты. Бұған ақш президенті Дональд Трамптың тараптарды сабырлыққа шақырған үндеуі ықпал еткені хабарланды. Бұған дейін Бейрут маңына жасалған израильдік соққыдан кейін Иран Тель-Авивке зымыран атқан болатын. Осылайша таяу шығыстағы жағдай қайттан шиеленісіп, ауқымды қақтығыс қаупі күшейген еді. Қазір тараптар атысты уақытша тоқтатуға келіскен. Дегенмен сарапшылар бұл келісімнің тұрақты бітімге айналуы белгісіз екенін айтады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 490 теңге 21 тиын, евро 566 теңге 93 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 81 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 26, түнде 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 27 градус ыстық, түнде 18 градус жылы.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, күннің жаңа жобаларға батыл қадам жасауға қолайлы. Торпақ шабыт пен энергия сәттілік әкеледі. Егіздер, байланыстар мен достарға көңіл бөл. Шаян, отбасы мен қарым-қатынасты күшейді. Арыстан, эмоцияны бақылау маңызды, шығармашылық немесе хобби көңіл көтереді. Бикеш, жоспарларды нақтыла, ұйымдастырушылық күнді жеңілдетеді. Таразы, қарым-қатынаста теңгерімді бол. Саршаян, табиғат серуені көңіліңді көтереді. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол. Суғыйғыш, мақсатқа жету үшін күш жина. Балық, қаржылық және тұрмыстық мәселелерді ойластырып шешкен дұрыс.
0: Радио НС.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер.
1: Оныншы маусым. Жапонияда сағат күні. 671 жылдың 10 маусымында Жапонияның император сарайында алғаш сағат жасалды. Дәл осы 10 маусым күні балаларға олардың өміріндегі бірінші сағатын сыйлау дәстүрге айналған. Сондай-ақ бүгін әкелер күні.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Неке туралы хабарландырулар жариялаған адамдардың 40%-дан астамы үйленген немесе тұрмыс құрған.
2: Жарнама.
3: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұмамен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: NS радиосында.
1: Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 26, түнде 15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауып демал. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 18 градус нөлден жоғары.
0: Ауа райы.
2: Қанттың, холестеринің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Эвалар кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады. Қант пен холестеринді төмендетеді, қысымын қалыпқа келтіреді. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
3: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ 16 01 95 003 00 0981 18.

Бас. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтінен. Бір кінәләп бірін түртуде, бәрі

0: күнтізбеде 10-ші маусым 2026 жыл NS радиосының тыңдарманы, біз лайфчат бағдарламасын бастадық. Жақыныңызды өткен, келе жатқан және бүгінгі туған күнмен құттықтай аласыз, немесе жай ғана сәлем жолдау мүмкіндігіне ие. Сол үшін 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдасаңыз болғаны, лайфчат тікелей эфирде бауырыңызды, атыңызды, ет жақыныңызды құттықтаудың тиімді жол екенін есіңізге саламыз. Ендеше қап қалмаңыз, тілегіңіз арнаңыз, WhatsApp нөмірге жолдаңыз. NS радиосын тыңдаңыз.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Лайфчат. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт.

0: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.
1: 8775-106-00-11 WhatsApp нөміріне хатыңызды жолдаңыз. Ал біз әрі қарай келіп жатқан хаттарды оқуды жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті NS радиосының қызметкерлері. Мәлік Ғабдуллин мұғалім өзінің білімділігімен, жүріс-тұрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт пішіні, киген киімімен де оқушысына жақсы мағынада қатты әсер етеді деген. Түркістан облысы Жетісай ауданы Қарақай ауыл округі Мәншік Мәметов атындағы нөмір 33-ші жалпы білім беретін мектептің директоры Есімханов Алдаберген Құдиярұлын 63 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Алдаберген Құдиярұлы жас ұрпақтың бойына терең сырларын сіңіруде үнемі тынымсыз ізденіс үстінде жүретін жаңашыл ұстаз. Осынау айтулы мерекесіне орай қуаныш иесіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Жыл сайын жаныңызға нұр, құшағыңызға гүл, жанұяңызға әсем ән сыйлайтын төл мерекеңіз құтты болсын. Алла тағала таусылмас бақытқа кенелтіп, атар таңдарыңызды тек жақсылықтармен қарсы алып, әр күніңіз нұрлы болсын. Әулетіңіздегі бірлік пен татулық нығая түссін. Туған күніңіз құтты болсын, қарныңыз тоқ болсын, өміріңіз ұзақ болсын, дастарханыңыз майлы болсын, жүрегіңіз нәрлі болсын, ұрпағыңыз күшті болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, өміріңіз тәтті болсын, жүрегіңіз сырлы болсын. Тілек білдірушілер ағайындары, аталары, апалары, білім бөлімі, кәсіподақ комитеті, мектеп директорлары, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жезделері, сыныптастары, қайнағалары, қайындары, келіндері, ұжымы, күйеу балалары, інділері, қарындастары, бөлелері, жиендері, нағашылары, ұл-қыздары, немерелері деп жазған екен. Иә, біз де шын жүректен Есімханов Алдаберген Құдиярұлын туған күнімен құттықтаймыз, және келесі әнді қосып береміз.

0: NS Radio Live-чат бағдарламасы жалғасуда. Қайырлы күн, құрметті NS Radio-сы ұжымы. Қызылорда қаласындағы 2009 жылғы мектеп түлектері болған достарыма және сыныптастарыма жалынды сәлем жолдаймын. Мектеп бітіргенімізге 20 жылдан асса да, сол бір қызықты күндер мен шынайы достығымыз әрдайым жадымызда. Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, бақ береке және барлық істеріңізге сәттілік тілеймін. Сондай-ақ сәрсенбі сайын Counter-Strike ойнауға жиналатын достарымызға арнайы сәлем. Бекжан, Мади, Шкет, Вахат, Шаған бастаған жігіттер. Ойынды ұмытпаңыздар, уақыттарыңызбен кіріңіздер және ең бастысы тіл ұстамай жақсы көңіл күймен ойнаңыздар. Я бір кейбір сөздер сол ойындағы терминдер секілді, сондықтан біз түсінбей жатсақ кешірім сұраймыз. Жалғастырамыз. Ассалому алейкум, NS Radio-сы. Қайырлы күн, мен бүгін барлық Лугана рестораны ұжымына сәрсенбінің сәттілігін тілеймін. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, жұмысыңыздың берекесін тілеймін. Жаңадан келіп жатқан серіктестеріме сәттілік болсын. Лугана рестораны ұжымы өте керемет жандар. Мен барлықтарыңызды жақсы көремін. Сәлеммен кенженің атынан қабыл алғайсыздар. Бізде Лугана ресторанының ұжымына жалынды сәлем жолдаймыз және жалғастырамыз. Келесі хат. Қайырлы күн, NS Radio-сы. Дәл осы сәтті пайдаланып сүйіктім Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, бүгінгі күніңе сәттілік, тек жақсылықта, қуанышты күндерде бас қосайық. Сәлеммен Айбек. Я, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр. Сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жолдаңыз. Бұл NS Radio-сы лайв-чат бағдарламасы.
1: NS WhatsApp-қа жаз 8775-106-0011.

8775 106 0011 бұл NS радиосының WhatsApp нөмірі. Дәл осы нөмірге хатыңызды жолдаңыз. Өйткені лайв чаттың аяқталуына 20 минуттай ғана уақыт қалды. Сондықтан белсенді болуға шақырамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио қызметкерлері. Ақтөбе қаласының тұрғыны Мұсабай Гүлбану жақсылық қызын туған күнімен құттықтаймыз. Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспін. Сізді тек биіктерден көрейік. Осынау айтулы мерекесіне орай қуаныш иесіне мықты денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт тілейміз. Жыл сайын жаныңызға нұр, жанұяңызға әсем ән сыйлайтын төл мерекеңіз құтты болсын. Алла тағала таусылмас бақытқа кенелтіп, атар таңдарыңызды тек жақсылықтармен қарсы алып, әр күніңіз нұрлы болсын. Әулетіңіздегі бірлік пен татулық нығая берсін.

0: Гүлбану жақсылық қызы туған күніңізбен тағы да құттықтай отырып, сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыз. Тілек білдірушілер ағайындары, аталары, апалары, анасы, жолдасы, құда-құдағилары, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жезделері, сыныптастары, қайнағалары, қайындары, келіндері, күйеу балалары, інілері, сіңілдері, көршілері, қайын сіңілі, бөлілері, жүйіндері, нағашылары, ол қыздары, құттықтаушылар, Нұсқабаевтар отбасысы, Жетісай ауданы Түркістан облысынан. Кешірім сұраймын, Түркістан облысы Жетісай ауданынан Нұсқабаевтар әулеті шын жүректен құттықтап жатыр. Бізде НС радиосының атынан Ақтөбе қаласының тұрғыны Мұсабай Гүлбану жақсылық қызын бүгінгі төл мерекесімен шын жүректен құттықтап, дені сау, отбасы аман, бауыры бүтін болсын деген тілегімізді, ниетімізді білдіреміз. Және сізде хатыңызды жазамын десеңіз 8-775-106-00-11 WhatsApp нөмірі жұмыс істеуге, тағатсыздана қызмет көрсетуге дайын. Бұл NS радиосы лайфчат бағдарламасы.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді.

0: 12 сағатқа эфирді ашық деп жарияладым. Микрофон алдында Самат Төреқұл. Күнтізбеде 10 маусым 2026 жыл. Төрткүл дүние тағатсыздана күтіп отырған 4 жылдықтың ірі додасы футболдан әлем чемпионаты бір күннен кейін басталады. 48 команда қатысатын тарихтағы ең алғашқы сайыс, ең алғашқы жарыс өте қызықты болатындығы белгілі. Қазірден бастап біздің тұрғындар, ел тұрғындары, біздің тыңдармандар қай командаға, қай ұжымға, қай елге жақтасатындығын да анықтап қойған секілді. Ал кеше Қазақстан құрамасы жолдастық кездесуде Венгрия құрамасымен ойнап, 1-3 есебімен жеңіліп қалды. Ел құрамасынан Сергей Малый мергендігімен көзге түскендігінде айта кету керек. Бұл жолдастық кездесуде қазақ жастар көбінесе ойын өрнегін көрсетті, ойын жақсы, ойын үлгісін көрсетті деп бағалайды сарапшылар, футбол мамандары. Ал біз 12 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпарат таратамыз. Сондықтан біздің өе толқынынан алыстамаңыз дегіміз келеді.
1: МС сенің көңіл күйіңе арналған ең үздігі.
2: Точка нет.

дос емес енді бейне де бар. NS радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшелерінде көлік кептеліс болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Төлеби көшесі шығысқа, Сайын көшесінен Тілендиев көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 5 шақырымды құрап отыр. Рысқұлов даңғылында шығысқа, Сайын көшесінен Немирович Данченко көшесіне дейін әдеттегі ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Бекмаханов көшесінде шығысқа, Сүйінбай даңғылынан Майлин көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған. Сонымен қатар Райымбек даңғылының бір бөлігінде кептеліс, атап айтсақ шығысқа, Сайын көшесінен Өтеген Батыр көшесіне дейін көліктердің ақырын жүріп жатқандығын аңғаруға болады. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
1: Кептеліссіз. Сіз білдіңіз бе?
2: Мона Лизаның қасы жоқ. Өйткені қайта өрлеу кезеңінде Флоренциядағы сәнқойлар қастарын қырып тастайтын болған.
1: Жарнама.
3: Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18-ші маусымнан 21-ші маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұмамен тиімді сатып алатын кез келді.
1: МС радиосында жарнама. 356 6

Қазақстандық танымал режиссер Қуаныш Бейсек өмірінің жаңа кезеңін бастап, екінші рет отбасын құрды. Өнер иесі қуанышты жаңалығын әлеуметтік желідегі парақшасында бөлісіп, сүйіктісімен түскен фото видеоларды және қыз ұзату тойынан кадрлар жария еткен. Жарияланған кадрлардан қыз ұзату тойының Тараз қаласында өткендігі байқалады. Желі қолданушылары қалыңдықтың блогер Ажар екендігін жазған. Қуаныш Бейсек дәстүрлі қазіргі қазақ кино өнеріндегі танымал режиссерлардың бірі. Ол көпшілікке Дәстүр, Ауру, Закладка фильмдері және Ирина Кайратовна жобасындағы жұмысымен кеңінен танылған. Қуаныш Бейсекке бақытты болуын тілейміз, тек сәттілік тілейміз, ал эфирді ары қарай жалғастырамыз.

0: футболдан әлемнің үш елінде өтетін әлем чемпионаты бір күннен кейін басталады. Төрт жылдықтың ірі додасын күтіп жүргендердің көп екенін білеміз. Осы әлем чемпионатына байланысты қысқаша дерек. Бұл әлем чемпионаты 11 маусымда басталып, 19 шілдеде аяқталады. Бұл чемпионат тарихындағы ең ірісі болмақ. 48 құрама қатысады. Бұл алғаш рет 104 матч ойналады. Ашылу ойыны 11 маусымда Мехикода өтсе, финал 19 шілдеде MetLife Stadium-да өтпек. Бұл чемпионатта қай құраманың жеңіске жететіндігін біз Құдай қаласа 19 шілде күні анықтаймыз. Бастысы, қай команда жеңіске жетсе де жанкүйерге ерекше эмоция сыйлайтын, ойын үлгісімен таңғалдыра алатын ұжым жеңсе деген тілек. Және эфирді ары қарай жалғастырамыз. Бастысы, NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз дегім келеді.
1: Көңіліңді марқайтатын, жаныңа шуақ ұялататын толқын. NS радиосы.

0: Африке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

13 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Күнтізбеде 10-ші маусым 2026 жыл 13 сағатта ауа райы мен кептеліске байланысты ақпарат тарқатамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі жаңалықты жеткіземіз. Бастысы NS радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз, өйткені сізге көңілге сыйлауға қашанда дайынбыз.

0: Кесес.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Рысқұлов даңғылы шығысқа Саин көшесінен Немирович Данченко көшесіне дейін осы сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 4 шақырымды құрап отыр. Розыбакиев көшесінде солтүстікке өтіп көшесінен Абай даңғылына дейінгі аралықта көлік қозғалысы қиындап тұр. Алтынсарин даңғылында оңтүстікке Ұлықбек даңғылынан Челепин көшесіне дейінгі аралықта әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Өтеген Батыр көшесінде Абай даңғылында Қуанышбаев көшесінен Алтынсарин даңғылына дейін көлік жылдамдығын баяулатуға мәжбүрсіз. Сонымен қатар Алтынсарин даңғылында солтүстікке Юрий Ким көшесінен Абай даңғылына дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын байқауға болады. Үлкен Алматы каналы бойы көшесі батысқа Жанқожа Батыр көшесінен Аққайнар көшесіне дейін сағатына 5 шақырым жылдамдықпен көліктер жүруде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліссіз.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Алғашқы банкоматтар 1967 жылы Лондонда пайда болды.
0: Жарнама.
2: Іш қату. Бұл қаншама адамда кездесетін мәселе. Оның алдын алу үшін көптеген құрал ұсынылады. Бірақ дұрыс таңдауды қалай жасауға болады? Ішектің дұрыс жұмыс істеуі үшін Эвалар фармацевтикалық компаниясы ұсынған Фиталак шайнайтын дәрілерін қабылдаңыз. Бұл жеміс негізіндегі алғашқы іш жүргізетін дәрі. Жемістен жасалған Фиталак шайнайтын дәрілері іш қатумен күресуге көмектеседі. Фиталакс құрамындағы өрік мусы мен өсімдік компоненттері ішекке арналған табиғи көмек құралы. Сондай оны тазартуға, құрысулар мен газ түзілуін азайтуға көмектеседі. Фиталак шайнайтын дәрілері артынан су ішуді қажет етпейді, және кез келген жағдайда қолдануға ыңғайлы. Фиталакс сапасы халықаралық GMP стандартымен кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2017 жыл 7 сәуір. МТТК КИЗ 16098-00-E-000-253-04 17.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Эфирде әрі қарай жалғастырамыз. Танымал әнші Еркеш Хасен жеке өміріндегі өзгерістермен бұрынғы некесінен кейін өзіне және отбасына бағытталған сын пікірлерге қатысты алғаш рет жауап берген. Ол отбасылық құндылықтар мен баласының болашағы үшін көп нәрсені жария еткісі келмейтіндігін жеткізді. Әншінің сөзінше, кез келген ажырасу процесінде екі жақтың да өз шындығы болады, алайда ол бұрынғы жарының абыройын түсіргісі келмейді. Менің баламның анасы мен көтерген хейтті көтере алмайды. Ертең оған психологиялық қысым болады. Мен балама ұрысқа ғана болғанын қаламадым, ал менің хейтке етім үйренген, деді ол. Я шоу-бизнес осындай жаңалық. Сіздің өміріңізде өзгеріс болса, жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Ыстық күнде салқындаудың ең тиімді жолы бұл балмұздақ жеу. Жаз десек, көз алдымызға бірден балмұздақтың келетіндігі айдан анық. Осы балмұздақты жеу кезінде мамандар қандай кеңеске береді? Осыны жақсылап тыңдап алғаныңыз маңызды. Біріншісі, қаптамасы бүтін екеніне назар аударыңыз. Өндірілген күні мен жарамдылық мерзімін тексеріңіз. Құрамын оқыңыз, сүт, кілегей, сары май болғаны дұрыс. Ерітіліп қайта мұздатылған балмұздақ сатып алмаңыз. Сақтау температурасы -18 градус және одан төмен болуы керек. Бұл мамандардың пікірі, басы мамандар айтқан, біз айтқан ақыл кеңеске сеніңіз, НС радиосын тыңдай беріңіз.
1: Брызги ласкового лета. НС.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Былтыр елге келген шетелдік туристер 3 миллиард доллар жаратып кеткен. Бұл туралы үкімет отырысында туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов мәлімдеді. Биыл туризмге салынған инвестиция көлемі 33% өсіп, 1,3 триллион теңгеге жеткен. Тиісінше салық түсімі 18% ұлғайып, 630 миллиард теңге болды. Қазір бұл салада 600 мыңнан аса адам жұмыс істейді. Шетелдік туристерді қызықтырады бір бағыт – медициналық туризм. 2025 жылы медициналық туризм аясында Қазақстан 80 мыңға жуық шетелдік науқасты қабылдады. Қазақстанда соңғы жылдары монша, сауна, массаж және релаксация қызметтеріне сұраныс айтарлықтай артқан. Сарапшылардың мәліметінше мұндай қызметтердің көлемі бірнеше жылда 4 есеге жуық өскен. Мамандар бұл үрдісті адамдардың денсаулыққа көңіл бөлуі, стресс деңгейінің артуы және wellness мәдениетінің кең таралуымен байланыстырады. Әсіресе ірі қалаларда мұндай қызмет түрлеріне сұраныс жоғары, сонымен қатар баға да өсіп отыр. Мысалы, Алматыда моншаға бару орта есеппен 3,5 мың теңге болса, Ақтауда 4 мың теңгеден асады. Сарапшылардың айтуынша, қазақстандықтар жұмыс қарқыны мен күйзелістен кейін демалудың жаңа тәсілдерін жиі таңдай бастады. Қазақстанда қант қосылған сусындарға акциз енгізу мәселесі қайта көтерілді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, бұл шара балалар арасында семіздік пен қант диабетінің алдын алуға бағытталған. 2026-2030 жылдарға арналған денсаулық сақтау саласын дамыту жоспары аясында газдалған және тәтті сусындарға қосымша салық салу қарастырылып отыр. Қазіргі таңда мұндай акциз елде тек алкоголь мен темекі өнімдеріне ғана қолданылады. Министрлік сонымен қатар қан, тұз және транс майы көп өнімдердің жарнамасын шектеуді жоспарлап отыр. Сарапшылардың айтуынша, қан салығы әлемнің 100-ден астам елінде енгізілген. Мамандар оның тиімділігі сусындағы қан мөлшеріне байланысты дұрыс есептелуіне тәуелді екенін айтады. Қазақстан 2026 жылғы ең ұзақ күнді 21 маусымда қарсы алады. Одан кейін 21-нен 22 маусымға қараған түні жылдың ең қысқа түні болады. Астрономдардың айтуынша, бұл күні солтүстік жарты шар күн сәулесін ең көп мөлшерде алады. Сол себепті күннің ұзақтығы жыл ішіндегі ең жоғары деңгейге жетеді. Қазақстанда күн ұзақтығы өңірге қарай әртүрлі болады. Мысалы, Астанада күн шамамен 17 сағатқа жуық жарық болса, Алматыда бұл көрсет 15 сағат шамасында. 21 маусымнан кейін күндер біртіндеп қысқарып, түндер ұзара бастайды. Мамандар бұл құбылыс жазғы күн тоқырау деп аталатынын айтуда. Ит пен мысықтың тілін адами тілге аударып беретін қарғыбау шықты деп хабарлайды Курсив Медиа. Қытайлық стартап ит пен мысықтың дыбыстарын адам тіліне аударады деп айтылатын смарт қарғыбау ұсынды. Петти Чат деп аталатын құрылғыда жасанды интеллект орнатылған. Ол микрофон мен датчиктер арқылы жануардың дыбысы мен қимылын талдап, шамамен 1 секундтан сәл астам уақытта иесінің телефонына хабарлама жібереді. Әзірлеушілер оның дәлдігін 94,6% деп бағалағанымен, бұл көрсеткіш әлі тәуелсіз ғылыми зерттеулермен расталмаған. Сарапшылар мұндай технология жануардың эмоциясын анықтауға көмектесуі мүмкін екенін айтады, бірақ оны нақты адам тіліне аудару ғылыми тұрғыда толық дәлелденбеген. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 490 теңге 21 тиын, еуро 566 теңге 93 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 81 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады. Күндіз 25, түнде 17 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 23, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер.
1: Оныншы маусым. Жапонияда сағат күні. 671 жылдың 10 маусымында Жапонияның император сарайында алғаш сағат жасалды. Дәл осы 10 маусым күні балаларға олардың өміріндегі бірінші сағатын сыйлау дәстүрге айналған. Сондай-ақ бүгін әкелер күні.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ. МС радиосында.

Сондаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: жүректе.
1: НС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Лезет Абдриева. Қазақстан 2026 жылы көшуге ең қолайлы тиімді ел деп танылды. Америкалық Remitly компаниясы әзірлеген Immigration Index 2026 халықаралық рейтингінде Қазақстан тиімді елдер арасында бірінші орынға шықты. Әлемнің 82 мемлекеті қамтылған тізімде еліміз 53-ші орынға жайғасқан. Рейтингте Молдова 56-ші, Әзірбайжан 66-ші, Армения 74-ші, ал Өзбекстан 75-ші орын алды. Зерттеу авторлары елдерді қауіпсіздік, денсаулық сақтау, білім беру сапасы, жұмысқа орналасу мүмкіндігі, өмір сүру құны және тұрғын үйдің қол жетімділігі сияқты 34 көрсеткіш бойынша бағалаған. Айта кетейік, әлемдік рейтингтің көшін Швейцария бастап тұр. Қазақстандықтарға ел ішінде демалуға арналған үздік бағыттар аталды. Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыновтың айтуынша, жазғы демалыс үшін ең тартымды орындардың бірі Алакөл көлі. Ал қыс мезгілінде туристер арасында Алматы тау кластері жоғары сұранысқа ие. Сонымен қатар министр Бурабай курорттық аймағын, Маңғыстау өңіріндегі туристік маршруттарды және Түркістан маңындағы тарихи мәдени нысандарды ерекше атады. Ведомство басшысы Қазақстанда табиғаты көркем демалыс орындары көп екенін айтып, ел ішіндегі бағыттарды аралау жаңа әсер сыйлайтынын жеткізді. Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында ауқымды Open Air концерт өтеді. Опера түні театрдың 92-ші маусымның аяқталуына орай ұйымдастырылады. Кеш барысында театр алдындағы алаңда симфониялық оркестр сүйемелдеуімен операның жетекші солистері мен хор ұжымы өнер көрсетеді. Олар әлемдік және ұлттық классиканың үздік шығармаларын орындайды. Опера түні 2 күн қатарынан жалғасады. 25-ші маусым сағат 20:00-де театр алаңында және 26-шы маусымда Арте галереясында өтеді. Айта кетейік, Алматыда жаз бойы Алматы Summer Fest фестивалі өтеді. Ғалымдар жүргізген зерттеу нәтижесі бойынша ауыр операциядан кейін кейбір егде жастағы адамдардың есте сақтау және ойлау қабілеті төмендеуі мүмкін. Зерттеу барысында 70 жастан асқан 560 адам 6 жыл бойы бақылауға алынған. Нәтижесінде қатысушылардың шамамен 15%-ында операциядан кейін есте сақтау қабілеті күрт нашарлап, уақыт өте келе бұл өзгеріс күшейе түскені анықталды. Мамандар негізгі 3 қауіп факторын атады: егде жас, операцияға дейінгі төмен когнитивті көрсеткіштер және операциядан кейінгі сананың шатасуы делирий. Ал қатысушылардың 59%-ы жас ұлғаюына тән жеңіл өзгерістерді ғана бастан өткерген. Ал әр төртінші адамның ми қызметі тұрақты күйінде қалған. Зерттеушілер бұл деректер дәрігерлерге қауіп тобына жататын науқастарды ертерек анықтауға және алдын алу шараларын күшейтуге мүмкіндік береді деп есептейді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 490 теңге 21 тиын, евро 566 теңге 93 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 81 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күнді 25, түнде 17 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күнді 23, түнде 16 градус нөлден жоғары.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: сеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: мысли. Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда. Жарнама.
1: Қанттың холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019500003E00981118.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Кеше рух студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан мектептеріндегі оқулықтардан 700-ден астам қате анықталды. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның айтуынша, оқулықтарда техникалық және стильдік кемшіліктер, деректік қателер, бағдарламаға сәйкес келмейтін материалдар мен иллюстрациялар кездеседі. Сондай-ақ кейбір кітаптар 9 жыл бойы жаңартылмаған. Осыған байланысты оқу-ағарту министрлігі оқулықтарды кезең-кезеңмен жаңартуды жоспарлап отыр. Биылғы 30 тамызға дейін 3-ші және 7-ші сыныптардың кітаптары қайта басылады. Ал 2027 жылы 4-ші, 8-ші және 9-ші сынып оқулықтары жаңартылады. Министрдің сөзінше, мақсат барлық мектептерді заманауи, сапалы және мазмұны нақтыланған оқулықтармен қамтамасыз ету. Қазақстандағы тұрғын үй нарығында баға өсімі жалғасып жатыр. 2026 жылдың мамыр айында жаңа тұрғын үйдің ең қымбат шаршы метрі Астанада 734 мың теңге, Алматыда 718 мың теңге болды. Үшінші орынға Атырау шықты. Мұнда жаңа баспананың бір шаршы метрі шамамен 538 мың теңгеге бағаланған. Қайталама тұрғын үй нарығында да Атырау ең қымбат қалалардың үштігіне енді. Сарапшылардың айтуынша, өңірде ең жоғары өсім жалдау нарығында байқалады. Соңғы бір жылда пәтер жалдау ақысы 10%-дан астам қымбаттаған. Ал республика бойынша жаңа тұрғын үй бағасы бір жылда 14.5%-ға өсті. Сарапшылар тұрғын үй құнының өсуін құрылыс материалдарының қымбаттауымен байланыстырады. Бас Қазақстан облысы жаңа қала ауданы жаңа қазан ауылы маңындағы Сарыөзенде қайғылы оқиға болды деп хабарлайды мәлім кейзет. 2009 жылғы 2 және 2008 жылғы 1 жасөспірім арнайы жабдықталмаған әрі шомылуға арналмаған жерде суға түсу кезінде батып кеткен. Аталған аумақта суға түсуге тыйым салынған туралы ескерту белгісі орнатылған. Жасөспірімнің үшеуі де биылғы мектеп түлектері. Қазақстандықтарға биылғы жылдың ең әдемі күндерінің бірі 2026 жылдың 26 маусымында некесін қиюға өтініш беруді ұмытпау ескертілді. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының мәліметінше, дәл осы күні отбасын құрғысы келетін жұптар өтінішті 11 маусымға дейін тапсыруы қажет. Себебі неке қиюға өтініш таңдалған күннен кемінде 15 күн бұрын қабылданады. Қазақстанда әдемі даталар әрдайым жас жұбайлар арасында сұранысқа ие. Биыл да мұндай үрдіс жалғасуда. Мәселен, 26 ақпанда Шымкентте ерекше күнге байланысты бір күнде 51 неке тіркеуге өтініш қабылданған. Қазақстанда жанар-жағармайды заңсыз шетелге шығаруға қарсы бақылау күшейтілді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, соңғы бір айда ел аумағынан шамамен 12 тонна жанар-жағармайды заңсыз алып шығу әрекетінің жолы кесілген. Сондай қосымша отын бактар орнатылған 54 көлік анықталып, олардың иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әсіресе Жамбыл, Түркістан және Маңғыстау облыстарындағы шекаралық аймақтарда тексеру күшейтілген. Қордай ауылында жүргізілген рейд барысында қосымша жанармай бактарын орнатумен айналысқан 16 техникалық қызмет көрсету станциясы тексеріліп, 6 нысан иесіне қатысты әкімшілік материалдар рәсімделді. Түркияның Анталия аймағындағы фермер тұрғындарға 4 тоннаға жуық қызанақты тегін таратып жіберді. Ол тауарларын сатып алатын адам таппаған. Фермер қызанақты қоймада шіртіп алғанша, мұқтаж жандарға таратып берген әлде қайда дұрыс болады деп шешкен. Көптеген адам көкөністі тегін алу үшін қолдарына сөмкелер мен жәшіктерін ұстап келген. Осы жылы қыста Германияда тұрғындарға 4 миллион келі картопты тегін таратпақ. Мұндай жомарттыққа себеп егістің мол болуы. Ұсыныс сұраныстан күрт асып кеткендіктен көптеген шаруалар шығынға батып, өнімін қоймаға сақтау үшін тағы қаражат жұмсауға мәжбүр деп хабарлайды Курсив медиа. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 490 теңге 21 тиын, евро 566 теңге 93 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 81 тиын. Ертең Елордада жаңбыр жауады, күнді 25, түнде 17 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауы ықтимал, күнді 23, түнде 16 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Разные мысли. Если вас кормят обещаниями, значит, кормить вас больше нечем.
1: Жарнама. Қандай затты сатып аламын деп кейінге қалдырып жүрсіз? Қазір дәл уақыты келді. Каспи жұма 4 күн бойы жалғасады. 18 маусымнан 21 маусымға дейін өтеді. Каспи магазинде және сауда орталықтарында сіздерге 50%-ға дейін үлкен жеңілдіктер, көтеріңкі бонус және 0024 бөліп төлеу ұсынылады. Каспи жұма мен тиімді сатып алатын кез келді.
2: МС радиосында жарнама 356 60

сексенінші жылдардағы. 90-шы жылдардағы. NS радиосында. Экспресс прошлое. Прошлое. Музыкалық бағдарламасында.

Біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ді аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS Radio-сы.

Сейчас секундочку, тюпленький тебе. НС Радиос Нажасыл. НС Радиосын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. НС Радиосы.

0: и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: НС Радиус Нажазыл. НС Радиусын ТикТоктан, Инстаграмнан, Телеграмнан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

Қайырлы күн Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялай. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.

0: кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мұн аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған. Сұрап алған.
1: МС радиосы.